0: やっぱり憲法改悪のための手続きの方法も、変えていくということを言ってますし、維新の方はね、原子力潜水艦持ってもいいんだっていうことを言ってるんで、まあ、次々とね、やっぱり具体的に戦争に向かってるということで、まあ、こういう声をね、お聞きしていかなきゃいけないなというふうに思ってます。
1: 国民の意識としては、もう戦争は絶対嫌だっていうね、いう意識を、これ幸いと、もう戦争できる国にしようとしてる。
2: 府が憲法を変えようとしている意図は、を改正、だから戦争のために行っている議論なんていうのは、私はもう認めることができません。
3: 那么日本众议院宪法审查会通过国民投票法修正案，其目的是什么？自民党议员鼓吹所谓国防，维新会主张重新审视无核三原则当中的不运进原则，日本意欲何为？我们来看专家的分析。
4: 通过的国民投票法修正案表面上是解决投票活动中的一些技术问题，比如投开票流程、监票员选任简化等内容。但我们要注意到，这部法律的特殊性在于，它管的是宪法修正、全民公投的程序规则。按照日本的修宪流程呢，国会众议院和参议院各三分之二以上的议员赞成修宪提议后，再发起国民投票，获得过半数投票同意即可实现修宪。那目前日本的修宪势力以自民党为首，在众议院已占据三分之二议席，参议院也超过了二分之一。因此自民党将修宪的新突破点放在了国民投票法上。那修正案呢，通过消除外围的行政与技术障碍，客观上为未来修宪公投的顺利创造了更有利的外部条件。如果未来自民党修宪势力在国会众参两院都达到了三分之二多数后，他们可以在公投环节变得更容易操作的情况下，采取多种手段煽动民意，塑造舆论，快速推动修宪案走完流程。自民党和维新会近期在安全政策上的密集表态，可以说进一步暴露了日本的战略意图。那第一点呢，自民党强推修改宪法第九条，引入所谓国防概念，想将自卫队的地位合法化，是从根本上掏空了专守防卫这一战后和平宪法的基石。这将为日本未来行使集体自卫权、参与海外军事行动乃至发展进攻型战力提供宪法的背书，标志着日本的军事理念正从被动防御向主动进攻转换。那么第二点呢，是借机试探国际社会和国内的和平底线，企图在敏感的核选项上实现实质性突破。那日本维新会打着符合现实的幌子，公然主张审视不运进原则和引进核动力潜艇的论调，实质上是一种切香尝试的危险试探，意在逐步蚕食和架空日本向国际社会做出的无核承诺，试图为美军核武器在日本的部署开绿灯，甚至潜藏着为其自身未来发展核武器能力的长远图谋。日方这些举动呢，持续公然挑战战后的国际秩序，将进一步加剧地区安全困境与军备竞赛的风险，最终只会让日本自身陷入更深的不安全感之中。
3: 近期日本除了持续加强冲绳等地的军事部署之外，还频繁地通过制定和修订相关政策文件，为进一步强化所谓的防卫力量铺路。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号在例行记者会上表示，日本的再军事化路线违背了该国战后宪法的和平主义条款，只会加剧地区的紧张局势。
5: Курс Японии на ремилитаризацию, он, во-первых, явно противоречит пацифистским положениям послевоенной конституции этой страны, ну и, конечно, вызывает озабоченность и беспокойство, в том числе и у России, не только у нашей страны, но и у нашей страны тоже. Регулярно обращаем внимание японской стороны на пагубность указанной линии, реализация которой не содействует гармоничному развитию и процветанию Азиатско-Тихоокеанского региона, а только лишь повышает градус напряженности в этой части света, ну и, конечно, подрывает усилия, направленные на мирное существование.
3: 北京时间昨天傍晚，中国驻菲律宾大使馆发布消息，此前菲律宾东米萨米斯省一家钢铁厂70名遭菲方查扣的中国公民已经全部获释。中国驻菲使馆高度重视此案，持续与菲方沟通协调，顺利推动被扣的中国公民全部恢复自由。
6: 我们再来关注美加墨世界杯的赛况。北京时间今天凌晨，在2026年美加墨世界杯 A 组的一场小组赛里，

0: おい、キリゾを忘れたのか。うろちょろするな。
1: ジョンガが久の呼び込みを聞きましたので心配しました。
0: 研究のために時には事故を起こすのも仕方ない。だからこそ勝手に動いちゃ困る。小さい事故では命に関わる。戦時閣下小林武学だよね。
1: なぜ僕のこと知ってるんですか。
0: お前の兄さん小林武義は知ってる。彼は俺らのスパイだ。
1: 僕の代わりです。

0: だから彼の手段を学べ。興味たことは外部に漏れちゃいけない。これは軍則だ。分かったか。
1: はい。
0: もしまに戻って頑張れ。一人前の戦地下官になれるように。
1: はい。
0: 逆れよい。

0: スパイが中央軍の防御の抜け穴を発見しました。その情報をすぐに確かめろ。はい。
1: 风在吼，马在叫，黄河在咆哮，黄河在咆哮，河西山上。

0: 道がなくなったか。
1: いざ。
2: これは酸っぱい腹の道だ。偵察部隊がすでに確認しました。正面から後ろに回せろ。
3: やつらを一気に攻めつけてくれ。
1: 進め。
3: 如果没错的话，应该就是那个方向。
4: 那就继续吧。
3: 就在那儿，走，
4: 走，
3: 走，走，慢点。
5: 告诉伊莲，别乱放枪，慌什么慌？
6: 是。